mmara so sɛ yɛkɔ studio bi na yɛkɔtie Onyankopɔn asɛm. Ɛbɔ 5:20 yɛbɛbie line atom na wo nso woatumi afrɛ na yɛbɔ mpaeɛ. Na sɛdeɛ Onyankopɔn yɛ, sɛdeɛ Onyankopɔn yɛ na ɔnyaayɛ na ɔgu so gyeyɛ no, sɛ wofrɛ bɛma a Onyankopɔn bɛma ne nsa so wɔ wo so.